Ya Yamanlı Taşa. Ya Gangana Amerika. Sanayi Savuka New York. Ya Gangana İtalya. Harmaya Savuka Cam. Zogida izauna to ya gida da moto sanan ya samu aiki bana akwan atashi wani ticha ko bai.